0: Aduh, suara nih saja ya dah, ngeser.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ndek?
0: Aduh, Cahayu, iki sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Ya arep main ngabe. Gilo, iki eneng timun wudu ngene iki, yen kowe gelem yo main ngabe ngono Cahayu.
1: Kembang kontek, aku mau takon mereka.
0: Dek, wah, gara yang lancur
1: juga. Kontek.
0: Lalalalai, kita jatuh harapan nih. Eneng ngomong Cahayu.
1: Sing nandur lombok kuwi sapa ndek?
0: Sing nandur